do wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao pako wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao pako wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao pako wandi kapano timbe jeng kupika nina shiao Pakuandika pano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano, timbe jeng kupika nina shiao.

na vensipo na nihirare waluwa ni mushtudi mahumu melu na ikalira na vapiaka uro na aligele ni habari samukumanlo uolelova buwanoite.